0: Yksityis Madel, Madella on karraa.
1: Viitta kotia, maskottia GD. Viitta kotia keille mies, niin se on jo päässä.
2: Ai, DJ Moreno.